0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая земля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна. Вітаю вас. Сёння мы зноў вяртаемся ў Віцебск. Месца сустрэчы – Плошча Перамогі. Плошча Перамогі – самая вялікая плошча ў Еўропе. Знаходзіцца з побач з перакрыжаваннем Маскоўскага праспекта, вуліцы Леніна, праспекта Чарняхоўскага. Плошча – адзін з лепшых архітэктурна-мастацкіх ансамбляў горада, які сфарміраваўся ў 1970-е гады. Будаўніцтва плошчы праводзілася сіламі трэста номер 9 з удзелам рабочых і супрацоўнікаў віцебскіх прадпрыемстваў, навучэнцаў, студэнтаў і школьнікаў. Урачыстае адкрыццё адбылося 30 чэрвеня 1974 года да святкавання 30-годдзя вызвалення Віцебшчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 1000-годдзя Віцебска. Плошча размешчана на перакрыжаванні двух агульнагарадскіх транспартных магістраляў – Маскоўскага праспекта і праспекта Чарняхоўскага. Прамавугольная ў плане з трох бакоў абмежавана жылымі і грамадскімі будынкамі. Падзелена перакрыжаваннем транспартных магістраляў на дзве няроўныя часткі. Яе даўжыня – 380 метраў, шырыня – 190, перыметр – 1140 метраў, а агульная плошча – больш за 16 гектараў. Ад вуліцы Леніна – фронт забудовы ўтвараюць пяціпавярховыя жылыя дамы, пабудаваныя ў 50-е гады. На супрацьлеглым баку шасціпавярховыя жылыя дамы з гандлёвымі прадпрыемствамі на першых паверхах, былы кінатэатр «Беларусь», грамадскія будынкі. З боку Маскоўскага праспекта плошчу замыкае 9-павярховы першы ў рэспубліцы каркасна-панэльны дом. Кампазіцыйны цэнтр плошчы – мемарыяльны комплекс у гонар савецкіх воінаў-вызвалітеляў партызан і падпольшчыкаў Віцебшчыны у выглядзе трох трапецападобных пілонаў, абеліскаў вышынёй 56 метраў. Плошча абсталявана спецыяльна распрацаванай сістэмы пражэктараў і ліхтароў, якія асвятляюць скульптурныя кампазіцыі, дарожкі і фантан. У 2009 годзе пачата рэканструкцыя часткі плошчы. На месцы зоны адпачынку сквера пабудавана пляцоўка для правядзення масовых мероприемств с четырьмя фонтанами. Мемарыяльны комплекс уключае цэльны помнік, 10 пілонаў, размешчаных з двух бакоў, і два штучныя басейны. На каменных пілонах выбіты лічбы ваенных гадоў. У пачатку 90-х гадоў комплекс папоўнілі дзве скульптурныя кампазіцыі, якія выяўляюць савецкіх салдат і мірных гараджан. Галоўны помнік – гэта тры абеліскі вышынёй 56 метраў, звужаныя ўверсе. На вышыні 5 метраў абеліскі аб'яднаныя гарызантальным гранітным поясам, на кожнай грані якога змешчаны рэльефы, прысвечаныя беларускім воінам, партызанам і героям падполля, якія змагаліся за перамогу. У падножжы кампазіцыі у памяць пра загінуўшых салдат гарыць вечны агонь. Знутры каменныя штыкі злучаны кальцом, на якім напісана «Слава героям». Матэрыял скульптуры – шэры граніт, сімвалізуе смутак пра абаронцаў Віцебска, якія загінулі ў час баявых дзеянняў. Мемарыял, які ўздымаецца на беразе заходняй Дзвіны, уражвае велічу і манументальнасцю. Прастора вакол яго арганізавана так, што магутныя гранітныя штыкі выглядаюць сурова і грозна. За помнікам знаходзіцца лесвіца, якая вядзе да ракі. Тут адкрываецца маляўнічы від на левабярэжную частку горада.
0: Мая земля.
1: У 2009-2010 годах мемарыяльны комплекс «Тры штыкі» быў адрэстаўраваны. Была праведзена і рэканструкцыя навакольнай тэрыторыі. Пілоны аздобілі гранітам, скульптуры ачысцілі, затанавалі і пакрылі воскам. Асфальтавае пакрыццё плошчы замянілі на тратуарную плітку чырвонага колеру. Уздоўж басейнаў пасадзілі туі, усталявалі сістэму ліхтароў і пражэктараў. Каля мемарыяла размясцілі выставу ваеннай тэхнікі, значную частку якой складаюць экспанаты, якія захаваліся з часоў вялікай айчыннай вайны – танкі, верталёты, знішчальнікі. Сёння Віцебская площа Перамоги – это популярное место для сустрэчы прагулак гараджан. Тут усталяваны лаўкі для адпачынку, фонтаны, побач знаходзіцца парк атракцыёнаў. Абноўлены мемарыял выглядае яшчэ больш урачысты і велічна, дзякуючы падсветцы, добраўпарадкаванай тэрыторыі і правільна арганізаванай прасторы. Суровыя каменныя штыкі, якія працінаюць неба, выклікаюць пачуццё захаплення і ўдзячнасці вызвалітэлям горада ад фашысцкіх захопнікаў.
0: Моя земля.
1: На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталля Шалепіна. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта моя земля. Радыё Віцебск. Слушай сваё.